0: この歌を世の全ての人々に捧ぐ。神へ作り愛する全ての文と民族、暗くある人の生力で美しくヒューマニティ。ピースよ。
1: Man, let me hear that, man. Are you gonna pad that?